0: O Stefani?
1: Ah, o zëveske prish?
0: A jut? Do se më vrieze. O, në lahën, do më në shihë në mënëri fix. Allër vëqë të stike vërë të rinqë,